0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.
2: Yeah, yeah, yeah.

Highway Robbery, Dwayne i Lenny Kravitz kao strani novitet pesma, prvobitno objavljena početkom 2025. u maju ove godine.

Ljubitelje bluza obradovali smo najavom koncerta, ali da ne zapostavimo ni druge slušaoce, malo festival, celodnevni festival muzike i umetnosti pored Vetrenjača u Orumu od 6. do 8. augusta, pa eto prilike da se malo sklonite iz grada i uživate u brojnim nastupima. U Vrnjačkoj banji Love Fest ove godine dva vikenda, 7. i 8. i 14. i 15. augusta kod Parka Jezero, nastupi svetskih i domaćih DJ-eva, više bina i dnevne žurke, a centralni ili makar jedan od najvažnijih i najuzbudljivijih muzičkih događaja ovog leta u Beogradu, koncert Nika Cave-a i grupe The Bad Seeds 7. augusta na Donjem gradu Kalemegdana. I nešto za ljubitelje filma i glume, manifestacije Danila Bate Stojkovića, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Vrnjačkoj banji 10. i 11. augusta. Bićete u prilici da se podsjetite najznačajnijih ostvarenja ovog velikog umetnika i da uživate u bogatom programu koji uključuje pozorišne predstave, filmske projekcije i književne večeri.

0: Dugo ovde kod nas nismo slušali pevačicu Jessie Ware, tako da ćemo to da ispravimo. Slušat ćemo je u pesmama Automatic i Ride, a uvek je dobra prilika da se podsjetimo i njene saradnje sa Kylie Minogue u numeri Kiss of Life. Eto, Kylie je poznata po tome da često sarađuje uglavnom sa rockerima, ali dobro, pevala je sa Gloriom Gaynor, sa Siom, baš kao i sa Jessie Ware.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's auto.

Taman između dva dolaska u Beograd, Jack Savoretti je lansirao i novi album We Will Always Be The Way We Were. Čućemo naslovnu pesmu, ali krenut ćemo ipak sa onim numerama koje sigurno znate i volite od ranije, a to su Love Is On The Line i Who's Hurting Who, jedna sjajna pesma u kojoj je Jack Savoretti udružio snage sa Nilom Rodgersom.

pevačica, glumica, voditeljka i front devojka benda Kika. Naći će se u sendviču između grupa Nemi pesnik, pesme Fajrond, i grupe Pacific u pesmi Zamisli. Što se tiče Kike, slušamo pesmu Dan po dan.